0: ما را در رادیو بشنوید، در فیسبوک دری دنبال کنید و گزیده برنامه های ما را در ساوندکلاود به صورت پادکست دریافت کنید.
1: فیسبوک دری بی بی سی، از هر جا هر زمان با تصویر، صدا و متن به شما تازه ها را ارائه می دهد.

0: بی بی سی همراه شما در سفر به جهان، منطقه و افغانستان.
1: برنامه های خبری رادیوی دری در این آدرس قابل دسترس است: bbcpersian.com صفحه افغانستان.
2: بی بی سی دریچه بسوی جهان.
3: در این برنامه طالبان میگویند روسیه در دفاع هوایی با آنها کمک خواهد کرد.
4: روسیه یک کشور مهم در منطقه و جهان است. تعامل و روابط با روسیه برای ما اهمیت ویژه دارد.
3: تبادل آتش بین نیروهای آمریکایی و ایرانی در افزایش تنش و جنگ لفظی.
5: اخطار جدی است تا دشمن بداند تجاوز بدون پاسخ نخواهد ماند.
3: باستاب عید قربان در شعر کهن فارسی.
6: برانم گر تو بازایی که در پایت کنم جانی، از آن کمتر نشاید کرد در پای تو قربانی.
3: و غذایی که افغان ها می خورن چقدر سالم است؟
7: از طرف صبح معمولا ما لبنیات استفاده می کنیم، شیر، قیمه، پنیر و همچنان مرباهای خودمون در خانه تهیه می کنیم، تخم مرغ.
3: خوش آمدین به این برنامه چشم دید بی بی سی. من بشیر بختیار هستم، خدمت شما سلام و عید مبارک باد میگویم. آرزو دارم که روز دوم عیدتان هم با خوشی و صحتمندی بگذرم. در این برنامه گزارش های عیدی داریم، اما آغازگر این برنامه خبر است که یک منبع معتبر به بی بی سی گفته است که وزیر دفاع حکومت طالبان محمد یعقوب مجاهد توانسته روسیه را قانع بسازد که تجهیزات پیشرفته دفاع هوایی را در اختیار آنها قرار دهد. تا کنون روشن نیست که در توافق دو طرف چی تجهیزات شامل است، اما منبع یاد شده میگوید که آموزش نیروها هم بخش آن میباشد. این سند در پایتخت مسکو روسیه با حضور سرگی شویگو مشاور شورای امنیت ملی روسیه و ملا محمد یعقوب مجاهد به امضا رسیده است. ببرک احساس گزارش میدهد.
8: این سند در پایتخت روسیه مسکو در حال امضا شد که مشاور شورای امنیت ملی روسیه محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع حکومت طالبان حضور داشتند. محمد یعقوب مجاهد در دیدار با سرگی شویگو مشاور شورای امنیت ملی روسیه گفت:
4: روسیه یک کشور مهم در منطقه و جهان است. تعامل و روابط با روسیه برای ما اهمیت ویژه دارد. روسیه و افغانستان روابط عمیق و تاریخی دارند. ما امیدواریم این روابط محکمتر، وسیعتر و همه جانبه شود.
8: سرگی شویگو مشاور امنیت ملی روسیه نیز در این مراسم گفت که کشورش خواستار یک افغانستان متحد و مستقل است.
9: ما متقاعد شده ایم که کشورهای غربی باید دارایی های مسدود شده افغانستان را آزاد کنند. مسئولیت کامل حضور 20 ساله ایشان در افغانستان را به طور کامل بپذیرند و بار کامل بازسازی این کشور را به عهده بگیرند. ما بازگشت ساختارها یا تأسیسات نظامی امریکا یا ناتو به افغانستان یا کشورهای همسایه را به هر بهانه، هم برای خود ما و هم برای دوستان افغانمان، غیر قابل قبول می دانیم.
8: منابع به بی بی سی گفتند که این توافق علاوه بر تجهیزات دفاع هوایی شامل تجهیزات نظامی زمینی و همچنان آموزش های لازم برای نیروهای نظامی حکومت طالبان نیز می شود. روسیه و افغانستان تنها یک سال پس از آن این توافق همکاری نظامی را اعلام کردند که کرملین طالبان را از فهرست گروه های تروریستی ممنوعه حذف کرد و حکومت آنان را به رسمیت شناخت. حکومت طالبان پس از رسیدن به قدرت در افغانستان روابط خوبی با روسیه داشته و هیئت‌های آنها بارها به این کشور سفر کردند. منابع وزارت دفاع حکومت طالبان همچنین گفتند که این توافقات انجام شده میان حکومت طالبان و روسیه در بخش دفاعی را رسمیت می بخشد. وزیر دفاع حکومت طالبان روز سه شنبه گذشته برای شرکت در نشست بین المللی امنیتی به مسکو رفت. روسیه از اندک شمار کشورهایی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 و خروج نیروهای آمریکایی سفارتش در کابل را نبست. مسکو همچنان در سال 2022 نخستین توافق اقتصادی بین المللی را با حکومت طالبان امضا کرد که بر بنیاد آن به افغانستان نفت و گاز و گندم فراهم میکند.
3: گزارش بود از ببرک احساس در کابل. جنگ با پاکستان در ماه‌های اخیر آسیب پذیری نیروهای نظامی حکومت طالبان در برابر حملات هوایی را برجسته کرد، طوری که جت‌های پاکستانی به دل‌های خودشان بدون خطر روشن وارد قلمرو افغانستان شدند و اهداف را حتی در کابل هم بمباران کردند. مصطفی مدثر تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه میگوید این که روسیه بخواهد بر اساس اتفاق دستگاه‌های بسیار پیشرفته دفاع هوایی خود را در اختیار طالبان بگذارد زیاد ممکن نیست، اما از دید او این توافق بین کابل و مسکو میتونه مایه نگرانی مقامات در اسلام آباد باشد.
10: ببینید، دو سه تا مسئله در تفاهم‌نامه قابل ذکر است. اول که سفری را که وزیر دفاع طالبان داشتند در یک سفر ویژه نبوده، در واقع از 120 کشور دعوت شده بوده که نزدیک به 100 کشور از تمام جهان در واقع به استثنای اروپا و ایالات متحده اشتراک کرده بودند که آقای یعقوب مجاهد بودند. اما دخاشی نشست چندین تفاهم‌نامه با کشورهای مختلف امضا شده. یکی از تفاهم‌نامه که بسیار خبرساز شده تفاهم‌نامه با افغانستان است که ما هنوز جزئیات تفاهم‌نامه را نداریم، اما این چی که گفته میشه که در قسمت مسئله دفاع هوایی و زمینی، یعنی مشخصا دو سه مسئله است که شامل پدافند هوایی و دافع هواست، این که روس‌ها چقدر میتونن پدافندای مثل S-300، S-400 یا S-500 بدن که فکر میکنن که بسیار خوشبینانه است و طالبان تا هنوز یک چانس بسیار کلان داشتن که وارد رقابت‌های بین‌المللی نشده بودن، به دلیل اینکه کشورها هر کدامش درگیر بودن در مسائل مثل اوکراین و فلسطین و اسرائیل و ایران.
3: خب همین خبر چقدر میتونه انعکاس جالب و انعکاس نگران کننده داشته باشه در اسلام آباد؟
10: همزمان یک چیز دیگر هم آقای بختیار متوجه باشیم، ما گونه که پیشتر کنیم، ما خیلی جزئیات نداریم از این تفاهم‌نامه، اما همزمان معاون دبیر شورای امنیت ملی روسیه هم که با مقامات پاکستانی دیده بود از پادرمیانی میان طالبان و پاکستان صحبت کرده بود. یعنی از یک طرف روسا تلاش دارن که تفاهم‌نامه را امضا بکنن و از یک طرف دیگه هم تلاش دارن که کاهش پیدا بکنه تنش میان طالبان و پاکستان، و بدون شک که امضای تفاهم‌نامه میتونه که پاکستانی‌ها را نگران می‌سازه، به دلیل اینکه افغانستان هیچ نوع پدافند هوایی نداشت.
3: بله، و چیزی را که منابع طالبان در افغانستان با ما گفتن که بر اساس این توافق یاد شده روسیه وعده کرده که در زمینه نظامی تکنولوژی لازم هم به حکومت طالبان در افغانستان فراهم بکنه. تکنولوژی لازم چی کمک کرده میتونه؟
10: ببینید، در مسئله تکنولوژی اول که روسا در قسمت سلاح خفیفه و ثقیله توانایی دارن، اما در قسمت مسئله تکنولوژی شما بهتر میدونین که تا در جنگ اوکراین هم روسا از تکنولوژی پهپاد ایرانی استفاده میکردن، مثل پهپاد شاهد و ابوبیل و غیره. اما اگر تکنولوژی رو گیرن بتن، حکومت طالبان و ساختار طالبان هنوز ظرفیت نداره که تکنولوژی رو آموزش ببینه. متخصص سیستم بسیار پیشرفته نیاز داره که بتونه سیستم پهپادی را، سیستم دفاع هوایی را بدانه. این که چقدر بار اجرایی داره، این را باید انتظار داشته باشیم که در ماه‌های آینده و روزهای آینده مشخص شود.
3: و همچنین گفتن که روسیه در قسمت دفاع زمینی هم وعده همکاری داده.
10: آقای بختیار، بگذارید رد بتیم با نگرانی رئیس استخبارات روسیه که دو سه روز پیش اعلان کرد که در قسمت شمال نگران بود از دو سه مسئله، از مخالفین مسلح طالبان که گروه‌های جبهات مقاومت که مشخصا نام گرفته بود، از مخالفین مسلح، از داعش و پاکستان. طالب در واقع در سه جبهه درگیر است، هم در جبهه مخالفین سیاسی و نظامی خود، هم در جبهه داعش و هم در جبهه پاکستان که بیشترین صدمه را و بیشترین فشار پاکستانی ها وارد میکنن. روسا به او اندازه هم کاری نمیکنن که با طالب بتونه در مقابل پاکستان مقاومت بکنه، به دلیل اینکه پاکستان یک ارتش بسیار عظیم است، یک ظرفیت کلان داره.
3: چیزایی که حکومت طالبان توقع دارن به دست بیارن مطرح کردن، خودشان چی وعده میتونن در زمینه به مسکو بتن؟ یعنی چیزی که اینا میتونن فراهم بسازن به روسیه چی است؟
10: دو نگرانی کلانی که روسا دارن، یکی نامسازی کشورهای آسیای مرکزی که میتونه یک دردسر تازه و یک جبهه تازه به روسیه ایجاد بکنه، و مسئله دوم مسئله پایگاه هوایی بگرام است. و روسا پس از اینکه آقای ترامپ بیش از حد تاکید کرد و بر طالبان فشار آورد که ما بگرام میگیریم، طالبان را به رسمیت شناخت و یکی از شروطش این بود که شما نباید بگرام بتین به آمریکا، چون دوست نداره روسا دوباره آمریکایی‌ها به این منطقه بیان. که خواسته اولشان تا هنوز طالبان تانستن برآورده بسازن مسئله بگرام، مسئله نامسازی و ای که متر چقدر میتونه طالب مرزهای آسیای مرکزی را امنیت شب بگیره و گروه‌های تروریستی که عملا مربوط به آسیای مرکزی است، مثل ترکستان شرقی و مهمترینش جماعت الانصار تاجکستان، ای پیش از وقت است.
3: گفتگوی بود با مصطفی مدثر. ادامه یه چشم دو از بی بی سی. ایران حمله امریکا به بندر عباس را به شدت محکوم کرده و آن را نقض فاحش حقوق بین الملل و منشور ملل متحد و تجاوز علیه تمامیت ارضی و حاکمیت ملی این کشور خوانده. امریکا هم ایران را به خاطر پرتاب موشک بالستیک بر کویت و نقض فاحش آتش بس متهم کرده. کسرا ناجی گزارش می‌دهد.
5: در پی تعرض سحرگاه امروز
11: تلویزیون ایران و خبر درگیری های تازه ایران و آمریکا،
5: پاسخ یک اخطار جدی است تا دشمن بداند تجاوز بدون پاسخ نخواهد ماند.
11: دومین درگیری طی 4 روز گذشته، درگیری هایی که آتش بس را شکننده تر کرده و امکان توافق برای پایان جنگ را ضعیف تر. فرماندهی کل نیروهای آمریکایی در منطقه سنتکام میگوید ایران با به پرواز درآوردن چند پهپاد بر فراز تنگه هرمز آغاز کننده این تازه ترین درگیری ها بود و کویت را هدف قرار داد. محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا بیرون از تنگه هرمز، تنگه‌ای که حالا اصرار ایران بر کنترل آن مهمترین مورد اختلاف ایران با آمریکا و حتی جامعه جهانی است. رئیس جمهوری آمریکا دیروز:
12: این تنگه به روی همه طرف‌ها باز خواهد بود. این یک آبراه بین‌المللی است. هیچ کس آن را کنترل نخواهد کرد. ما این تنگه را زیر نظر خواهیم داشت، اما کسی آن را کنترل نخواهد کرد. و عمان هم مثل دیگران باید مواظب رفتارش باشد. اگر نه، ناچار هستیم که نابودش کنیم.
11: جالب این که عمان درباره صحبت‌های رئیس جمهوری آمریکا و درباره بستن تنگه هرمز از سوی ایران رسما موضعی نگرفته. باز نگه داشتن تنگه هرمز امروز یکی از موضوعهای مورد بحث وزیران خارجه اتحادیه اروپا و چند کشور منطقه بود که در قبرس جمع شدند. در همین شرایط است که حالا آمریکا نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس را که اخیراً ایران برای مدیریت و کنترل رفت و آمدهای کشتی‌ها در تنگه هرمز ایجاد کرده به لیست سازمان‌های تحت تحریم اضافه کرد. ضربه دیگر به روند گفتگوهای دو کشور برای پایان دادن به جنگ. کسری نجی، بی بی سی.
3: از بی بی سی با شما هستیم. آیت الله محمد اسحاق وایزاده بهسودی از مراجع تقلید شیعیان در افغانستان به شدت از نحوه برخورد حکومت طالبان با شیعیان در این کشور انتقاد کرده و گفته گوش امارت اسلامی کر است. او دیروز در نماز عید قربان در کابل با اشاره به این موضوع که فشارها بر پیروان مذهب جعفری در افغانستان بیشتر شده گفت که فشارها باید نه تنها کاهش یابد بلکه از دید او برداشته شود. آیت الله وایز زاده بهسودی افزوده که وقت فشار زیاد شود خواهی نخواهی انفجار رخ می دهد و نباید کار به انفجار برسد.
13: گوش امارت اسلامی کر است. در این 4 سال و 11 ماه نتوانستیم مقامات تراز اول را ببینیم و در دل مردم را به آنها برسانیم و قندهار که اصلا در حالی که ما زحمت کشیدیم نامه نوشتیم، بیشتر از 200 صفحه نامه علما امضا کردن نامه را عنوانی خود مقام رهبری امارت اسلامی. خب آل قدر هیبت الله اخونزاده حفظه الله نامه ایمان را فرستادیم از دست مسئولین بلند پایه، هنوز 2 ساله که جواب نگرفتیم. نامه ما جواب داده نمیشه، ملاقات ها پذیرفته نمیشه. به هر حال از سوی میگه شما در میدیا ها صحبت نکنید. خیلی خب، ما هم در میدیا ها هم تقریبا 2 سالی که صحبت نکردیم. خب ما چیکار بکنیم؟ این درد دل مردم را به شما نگیم، به کی بگیم؟ اگر از پشت تریبون نماز جمعه و عید نگیم از کجا بگیم؟ موضوع دیگر زیاد شدن فشارهای مذهبی است که ما واقعا متاسفیم که امارت اسلامی با داشتن داعیه شریعت و داعیه دینداری و داعیه الهی و اسلامی در این حالی که در رأسشون علما قرار دارن چرا فشار مذهبی رو هر روز شدیدتر میکنن که واقعا ما در این 4 سال و 11 ماه مشاهده میکنیم که سال به سال و ماه به ماه، هفته به هفته فشار مذهبی بر پیروان جعفری زیاد و زیادتر میشه. این مسئله سبب شده است که مردم فاصله بگیرد، مردم از حکومت گلایه‌مند باشد و مردم ناراضی باشند، که فکر میکنیم این فشارها باید نه تنها کاهش پیدا کنند که باید برداشته شود. وقتی که فشار زیاد شد خواهی نخواهی انفجار رخ میدهد و نباید کار به انفجار برسد.
3: اسارت آیت الله محمد اسحاق وایزاده بهسودی از مراجع تقلید شیعیان را شنیدید. روز دوم عید قربان است، عیدی که مفهوم معنویان فداکاری و ایثار و بخشش است که در ادبیات هم جلوه جالب داشته. سهراب سیرت همکار ما در یک بسته رادیویی به برداشت های هنرمندان از عید در آثار برخی از شاعران بزرگ زبان فارسی پرداخته و نمونه های آن را به بررسی گرفته است که با هم میشنویم.
6: بیش از هزار سال شعر پارسی دری سرمایه پربار از ادبیات و فرهنگ ماست. دواوین شاعران تا این دم مرجع موجع و مستند کاوش ها در زمینه های گوناگون فرهنگی و عقیدتی ما به شمار می آیند. آنچه که در پی می آید نگاه است به جلوه های از عید قربان در شعر شاعران کلاسیک و اینکه چگونه این جشن بزرگ مسلمانان به سوژه شاعرانه مبدل شده است. باد بر تو مبارک و خنکان، جشن نوروز و گوسپند کشان. این یکی از ابیات بازمانده از رودکی سمرقندی پدر شعر پارسی است. شاید به نسبت اینکه عید قربان با قربانی شدن یک گوسفند آغاز شده است، به این عید در گذشته جشن گوسپند کشان نیز می گفتند. شاعران کهن ما در شعرهایشان از جشنها و رسمهای رایج دیگر مثل مهرگان، صده و نوروز نیز یادآوری کردند. اما در اکثر این موارد این جشنها به معنای اصلیشان آمده است، ولی عید قربان یا جشن گوسپند کشان به نسبت داستان دراماتیک و عمیق آن و نیز برای ایهام و تعمیم پذیری در معنای قربانی مضمون قابل توجه و متفاوت برای شاعران به دست داده است. زمانی که سعدی شیرازی میگوید برانم گر تو بازایی که در پایت کنم جانی، از آن کمتر نشاید کرد در پای تو قربانی. سعدی در اینجا به یک گوشه دیگری از فرهنگ قربانی پرداخته است، قربانی در پای عروس و داماد یا مسافر تازه برگشته، در واقع قربانی غیر رسمی و جدا از عید قربان که تا کنون نیز در رسوم ما پا بر جا است. سعدی در غزل دیگری می گوید اگر تو عید همایون به عهد بازایی، بخیل امر نکنم خیشتن به قربانت. نکته جذاب و مورد توجه در شعر کهن عید عارفان است. شاعران عارف چون مولانای بلخی عید را محدود به اعیاد رسمی نمی دانند، چنان که مولانا می گوید چو عارف را و عاشق را به هر ساعت بود عیدی، نباشد منتظر سالی که تا ایام عید آید. همان گونه که دیده می شود عید عارفان و عاشقان در موارد زیاد همان دیدار دوست یا وصال است و گاه قربانی عارفانه نیز به شرط همین وصال اتفاق می افتد. وقت آن آمد که ما آن ماه را مهمان کنیم، پیش او شکرانه جان خیش را قربان کنیم. عطار نیشابوری. تا پیش بخت باز روم تهنیت کنان، کو مژده ز مقدم عید وصال دوست. حافظ شیرازی. و سعدی نیز میگوید به عید نیست که گر تو به عهد بازایی، به عید وصل تو من خیشتن کنم قربان. در بیت هایی که خوانده شد پیوند ناگسستنی قرینه های لفظی قربان و عید را با قرینه های معنایی دیدار و وصل می توان مشاهده کرد. هرچند عید فطر یا رمضان هم بیشتر به خاطر پیوند هلال با ابرو و دیدار مضمون برای شاعران ایجاد کرده است، مثلا وقت سعدی می گوید دیگران را عید گر فرداست ما را این دم است، روزداران ماه نو بینند ما ابروی دوست. اما عید قربان جلوه های خاص خود را در میان کلام شاعران داشته است. به گونه نمونه مولانای بلخی با وصف داشتن ویژگی شورش در شعرهایش توانسته است مضامین بکر و تازه مرتبط با عید قربان بسازد، مانند خیش فربه می نمایم از پی قربان عید، کان قصاب عاشقان بس خوب و زیبا می کشد، گاو سیه شب را قربان سحر کردند، مؤذن پی این گوید کالله هو الاکبر. همان گونه که در متون مذهبی ابراهیم پذیرفت که جان پسرش را در راه باور خود قربان کند، ایثار و فداکاری عنصر و انگیزه اصلی عید قربان است و شاید به همین خاطر در شعر شاعران جانفشانی ها به این عید پیوند داده شده است و در فرجام این مبحث را با بیت از یک شاعر گمنام به پایان میبرم که گفته است: ای سبا از ما به اسماعیل قربانی بگوی، زنده برگشتن ز کوی دوست شرط عشق نیست.
3: گزارش سهراب سیرت را شنیدید. این فرصت است که دسترسی به غذا نسبت به روزهای عادی بیشتر میشه، به خصوص گوشت قربانی. هرچند فقر در افغانستان گسترده است، اما پژوهشگران حوزه سلامت میگن که رژیم غذایی یکی از عوامل اصلی خطر ابتلا به بیماری های قلبی در سراسر جهان از جمله افغانستان است. به گفته دکتران، آنچی مردم میخورن مستقیما بر فشار خون، کلسترول و میزان شکر در بدنشان تاثیر میگذارد و همه اینها از عوامل اصلی حملات قلبی و سکته مغزی هستند. اما افغان ها معمولا چی میخورند؟ زهرا شهیر گزارش میدهد.
14: صدای آشنا برای بسیار. سرخ شدن پیاز در روغن روی آتش بلند و افزوده شدن بادنجان رومی در شکل های تازه، خشک یا همراه. خیلی از غذاهای مردم افغانستان اساسش همین سه چیز است، به اضافه مرچ و نمک، در بیشتر موارد فراوان. افغان ها معمولا غذاهای ساده، ارزان و سنتی می خورند. در بیشتر وعده های غذایی افغان ها نان و برنج جایگاه ثابت دارد. گوشت کم ولی به شدت پرطرفدار است و سبزیجات تازه و پخته چون ارزان است و فراوان نیز در دسترخوان می باشد. محمد قیوم و رابعه دو باشنده کابل.
15: زیادتر غذاهای چرب خوش داریم. اگر مکرنی باشه یک روز حتماً دروز باد برنج است، گوشت است. صبحانه ما رو معمولا چرب می باشد، مثل کرایی تخم.
7: از طرف صبح معمولا ما لبنیات استفاده میکنیم، شیر، قیمه، پنیر و همچنان مرباهای خود ما در خانه تهیه میکنیم، تخم مرغ و از طرف چاشت قابلی یا چلو یا پلو و همراهش یکی از ترکاری با قرمه، حالا هرچی باشه. و وقتایی که میخوایم هوسانه درست کنیم، ماشک، منتو یا بولانی.
14: در این میان قابلی پلو امروزه شاید پرطرفدارترین باشد، به خصوص در شمال افغانستان. خدیجه از شمال کشور است.
16: خوراک مردم ما زیادتر روغن کنجدی است، روغنایی که وطنی است که در ماشینا میکشن. از اون مو از طرف شوک میشه گوشت ما، دیگه چودن ما ماندگی بود و گوشت سرخ میکردیم، پیاز، کشمش، زردگ هم میگیریم میندازیم، قابلی ازبکی میشه دم میکنیم، گوشتم گوشت بره و گوسفند و زیادتر کوشش میکنیم میده مال بگیریم.
14: در کنار این غذاها بولانی و سمبوسه، آشک و منتو هم از غذاهای مورد علاقه افغان هاست، ولی آنچه مردم بیشتر مصرف می کنند و توان مالیش را دارند سبزیجات است، به شمول بادنجان سیاه، بامیه، فاصلیه، پالک، کچالو، شلغم، زردک و غیره. ماست، ترشی و انواع چتنی ها نیز به عنوان چاشنی زیاد استفاده می شود. برخی از این غذاها مثل بولونی و پکوره به سادگی در بازار هم بسیار ارزان در دسترس است. صمیم از باشندگان کابل است و به خاطر کارش نان چاشت را معمولاً بیرون می خورد، اما نه در رستوران های مجلل و قیمتی که تعدادشان در پایتخت در حال افزایش است.
17: برگر و پکوره و بولونی و دو و این چیزا را می خوریم. نان چاشت مزه‌دار است، این چیزای بیرونی مزه‌دار است، ولی زور ما به این نمی رسه که در رستوران های لوکس بریم.
14: گلالای باشنده یه دیگر کابل است. او علاقه‌مند هر نوع غذاست و هر موقعی که احساس گرسنگی کند غذای مورد علاقش را می خواهد تهیه کند. غذاهای به گفته او هوسانه، مانند بولونی، منتو یا هر غذای دیگر.
1: اما همه مثل گلاله چنین انتخاب ندارند و بنابر مشکلات اقتصادی هر آنچه برای پختن گیرشان آمد روی کم روغن و پیاز در دیگ مندازند تا شکم خود و فرزندانشان را سیر کنند. غذاهایی که عمدتاً به شدت کم کالری هست.
18: یکان دو دانه تخم باشه یک قپی آوه جور میکنه پیش اولادان میمانه من را میخوره. گلپی ارزان است، پالک ارزان است، مکارونی ارزان است، من را پخته کرده پیششان میمانه که بخورن یا بسیاری نوشکر میتون میخورن.
1: در کنار غذاهای اصلی شیرینی ها از جمله حلوا، جلبی، کیک، کلچه، بغلاوه، کریملول، گوش فیل و نقل و چاکلیت نیز مصرف قابل توجه دارد و شیریخ و آیس کریم هم فصلی و هوسانه محسوب می شود. از سوی هم با افزایش کارخانه های تولیدی نوشابه های گازدار و شیرین در داخل و تبلیغاتی که از سوی رسانه ها صورت می گیرد میزان مصرف این نوشابه ها در افغانستان نیز بلند است.
3: گزارش بود از زهرا شهیر. غذای مروج در افغانستان با رنگ و عطر دلنگیزشان بخش از هویت و فرهنگ مردم این سرزمین هستند. دور از دلتان از قابلی پلو گرفته تا بولونی و آشک هر کدام روایتگر ذوق و سلیقه این سرزمین هستند. اما پرسش ایجاست که آیا این سفره های رنگین به امان اندازه که خوشمزه و خوشتم هستند برای سلامت ما هم مفید هستند؟ عثمان شریفی گزارش می دهد.
19: غذاهای مروج در افغانستان با آن رنگ‌های دلبر و طعم‌های ماندگارشان شهره‌اند.
20: ای شکم فدای تو صد هزار جان من.
19: اما سفره افغان‌ها تنها با قابلی خلاصه نمی شود. بولانی، آشک و ده‌ها غذای محلی دیگر هم هستند که هر کدام امضای جغرافیای این سرزمین هستند. با این همه آمارها چیزی دیگری میگویند. بیماری‌های گوناگون از جمله قلبی و هضمی در افغانستان رو به افزایش است. صاحب نظران علت را در تغییر شیوه تغذیه سنتی می‌بینند. دکتر خواجه قمرالدین صدیقی متخصص امراض داخله و جهاز هضمی در مورد اهمیت تغذیه بر سلامت انسان میگوید بی‌توجهی به آن زمینه ساز بیماری‌های است که همه ما از آن بیزاریم.
21: یک تعداد زیاد امراض غیر ساری، چه امراض قلبی است، چه شکر است، چه سرطان هاست، بیشترش به عوامل محیطی ربط دارد. یکیش مسئله تغذیه ناسالم است.
19: با این وجود کارشناسان میگویند رعایت چند نکته ساده با هزینه کم میتواند کمک کننده باشد. دکتر احمد ولی امینی کارشناس بخش تغذیه میگوید مصرف سبزیجات شسته و پاک در کنار میوه میتواند تفاوت بزرگی ایجاد کند.
22: مواد غذایی عمدتاً دو قسمت داره. یکی قسمت بزرگ مواد غذایی است که شامل چون پروتئین، کربوهیدرات و شحمیات میگیم و قسمت دیگه مواد غذایی قسمت مواد مغذی است که ما ریز مغذی ها و یا اکثرا منرال ها و ویتامین ها میگیم که اکثرا منرال ها و ویتامین ها منابع خوبشان همین سبزیجات، ترکاری و میوه‌جات است.
19: دکتر امینی همچنان قابلی پلو غذای محبوب افغانستان را مثال میدهد و میگوید مصرف آن مفید است اما با رعایت شرایط.
22: یک غذای خوب است از نگاه ترکیب خود که هم قسمت کربوهیدرات و هم قسمت منرال ویتامین که اکثر اندو زردک استفاده میشه و کشمش استفاده میشه، ولی به شرط ازی که نمکش با اندازه باشه، با طعم باشه و بیشتر نباشه و همچنان روغنی که استفاده میشه زیاد چرب نباشه و گوشتی که استفاده میشه گوشتش هم گوشت گاو باشه، سرخی گوشت گاو باشه.
19: او هشدار میدهد که مصرف زیاد نمک یکی از خطرات جدی است و گوشت قاق نمک زده خوراک محبوب بسیاری ها در افغانستان می تواند به مرور زمان به قلب و رگ ها آسیب برساند.
22: خود گوشت قاق کدام مشکل خاص نداره، ولی زمانی که به اون نمک استفاده میشه یا نمک علاوه میشه، چون نمک از حد معمول بیشتر است و این نمک سبب از این میشه که زمانی که گوشت خشک میشه قسمت سدیم نمک مکمل جذب میشه در گوشت و زمانی که گوشت پخته میشه فوق العاده سدیم بلند داره و این اکثرا برای صحت خوب نیست و برای صحت مضر است.
19: به همین ترتیب در برخی مناطق مصرف بسیار زیاد نمک در کنار غذا و نوشیدنی های چون شورچای به عادت روزانه تبدیل شده است. در حالی که متخصصان تاکید می کنند نمک زیاد می تواند فشار خون را بالا برده و حتی به سکته قلبی و مغزی بیانجامد. اما چالش بزرگتر نبود امنیت غذایی است. فقر روزافزون سبب شده بسیاری از خانواده ها برای یافتن یک وعده غذا در تلاش باشند، چی رسد به پیروی از رژیم غذایی سالم. کارشناسان میگویند با وجود فقر رعایت چند اصل ساده مثل کاهش نمک، شکر و غذاهای بسیار روغنی میتواند تغییری بزرگ در سلامتی ایجاد کند.
21: مثلا همزمانی که لوبیا پخته میکنن از شلغم زردک استفاده کنن، یک کم کچالو، یک کم لوبیا، یک کم هم سبزی، یک کم زردک از شلغم.
19: به باور آنان غذای صحیح و متوازن همیشه گران ارزان نیست. با سبزیجات ارزان چون شلغم، زردک، کچالو و در صورت امکان کم گوشت میتوان غذای مغذی، پر انرژی و سرشار از ویتامین تهیه کرد.
3: گزارش عثمان شریفی بود.
0: هر ځای هر غړی بی بی سی لتاسو سره او تاسو په شبه
2: زموږ خبرونه تاسو له ژوند پیلېږي. د خبر او نظر په خبرونو کې د ګډون لاله ورزنی خبرونه له ژوند سره نږدې کړی. د افغانستان او نړۍ د ورستیو خبرونو او تیړنو لپاره بی بی سی واوري.
4: د روسیا او د طالبانو د حکومت ترمنځ دیو امنیتی تړون لاسلیک کېدل
23: موږ ته له روسیې فدراسیون سره تعامل او روابط ځانګړی اهمیت لري. موږ هیله لرو چې دا تعلقات نور هم پیاوړي، پراخ او هر اړخیز.
4: د طالبانو حکومت او د روسیې ترمنځ د لاسلیک شوي تړون ارزښت به څه کېدی؟
24: د افغانستان لپاره دا یو ډیر زبردست قدم دی. دا چې امریکا نشته دی، ناټو نشته دی، دوی به څه کوي؟ حتما به ځان لپاره یو شریک باندې ګوري.
4: ایران او امریکا یو بل له اوربند پر سرغړونې تورن کړي.
25: د امریکا د پوځ مرکزی قومندانۍ یا سینټکام یو بیان کې ویلي پر کویت د ایران برید له اوربند ښکارا سرغړونه ده.
4: او د اختر په مناسبت په خیبر پختونخوا کې له ډیر ځوان سندرغاړي سره خبرې.
26: مرشد زمونگا سید باچا جان دے نورانی حمزا یمزا کوایا ما
4: ستړی مشه. اختر مو مبارک. تاسو د بی بی سی دویم سترګه خبرونه او ریز شازیه حیایم که انټرنټ لري نو خبرونه پر بی بی سی پښتو فیسبوک او یوټیوب او ویب پاڼه هم اوریدلی سي. فیسبوک او یوټیوب ته سر ورکړه کړی هلته خبرونه لیدلی هم سي. بی بی سی ته یوې معتبرې سرچینې ویلي چې د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد توانېدلی روسیې ته قناعت ورکړي چې د دوی حکومت د هوایي دفاعي سری تجهیزات ورکړي. تر اوسه دا لا نه ده څرګنده چې په شوي تړون کې څه راز نور وسایل شامل دي. دغه تړون د روسیې په پلازمینه مسکو کې د روسیې د ملي امنیت شورا سلاکار سرګی شویګو او د طالبانو د حکومت دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد په حضور کې لاسلیک شو. نور جزئیات له کابل دی اما پاریس پر راپور کې.
27: یوی معتبر سرچینه بی بی سی تا منلی چه لروسیه سر ده پوزی و تخنیکی همکاری شوی ترون که ده هوایی دفاع ده اصری تجهیزات و ورک را شامل ده. ده سرچینه پا وینا ده خبری اولاند لمسکاو سر شوی وی او ده دفاع وزیر پا دغه سفر که ده روسیه لوری ده شوی و جمنو پر لور عملی گام پورته شو. تر وسه دالا نده سرگنده چه پا ترون که یوازه ده هوایی دفاع تجهیزاتشته او که ده هوایی برید وسایل لکه درونونه هم شامل دی. خو سرچینه بی بی سی تزیاده کرده ده دوار و غار و ترمنز داسی و تلون شوی چه پکی ده هوایی دفاع تجهیزات و سربیره زمکنی نظامی توکی او پا هم ده حال که ده طالبان و ده حکومت ده نظامی زواکون و عرین روزنه هم شامل ده. دغه سند د روسیې په پلازمینه مسکو کې په داسې حال کې لاسلیک شو چې د روسیې د ملي امنیت شورا سلاکار سرګی شویګو او د طالبانو د حکومت دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد هم حضور درلود. افغانستان کې وخت له رسیدو وروسته د طالبانو حکومت له روسیې سره ښه اړیکې لرلی او پلاوی هغه هیواد ته ګڼ سفرونه کړي. د دفاع وزارت سرچینې دا هم ویلي چې دا تړون په دفاعي سکتور کې له روسیې سره د طالبانو د حکومت کړو هوکړو ته رسمي بڼه ورکوي. دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد تیره سه‌شنبه په نړیوال امنیتي فورم کې ګډون لپاره مسکو ته لاړ. هغه مهال د طالبانو د حکومت سرچینو بی بی سی ته ویلي وو روسیې ته د ښاغلي مجاهد د ورتګ تابعیا له وړاندې شوې وه او د سفر د زمینې برابرولو لپاره یو پلاوی هم مسکو ته ورغلی و. بی بی سی ته دا هم وویل شول چې ښاغلی مجاهد به امنیتي فورم کې د ګډون سربیره د روسیې له لوړپوړو دفاعي چارواکو سره وګوري. محمد یعقوب مجاهد د روسیې د ملي امنیت شورا له سلاکار سرګی شویګو سره کتنه کې روسیې سره اړیکې مهم وبلل.
23: موږ ته له روسیې فدراسیون سره تعامل او روابط ځانګړی اهمیت لري. افغانستان او روسیا د ژورو او تاریخي روابطو ډېره غني حافظه لري. موږ هیله لرو چې دا تعلقات نور هم پیاوړي، پراخ او هر اړخیز. موږ څلوېښت کاله په جنګ کې پاتې شوي یو. له بده مرغه افغانستان اوس هم د یو شمیر اقتصادي او بشري ستونزو سره مخامخ دي او لا هم د تیرو شلو کلونو د جګړو او ځینو بندیسونو د جګړو په نتیجه کې هغه مشکلات ستونزې حل شوي نه دي، بلکې اوس هم تر بندیزونو لاندې دي.
27: روسیه د هغو لږ شمېر هیوادونو له ډلې ده چې په 2021 میلادي کال کې یې د